Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا لِلَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ